zinsizwa ke lezi umzamo Young Boys zisho kamnandi ke zithi ke la ngeke bakuthande bonke ngalesikhathi umsakazi umkhungudlovu kusele nje umzuzu eyishumi na nesishaka lolunye ukuthi kubumbane ihora lesi 2 pa nazi insizwa ke lezi ke Washbank Homeboys zithi ke ama CV.